0: facem său, că va fi doar răstitica ca tătă, că va fi spiritul tău, că n-ai de zanitere, că nu ți-a ca o nainele a pămhări, că ai să-i face ce o să faci, că ne-ai face asta e pămhări.
1: Yes, sir.
0: Amen.
1: Yeah. Thank you, ma'am.